Mene chite wè rigi nan do ho de din vye. O to me do na yiko to we. Na dito we me to ta fon we. Me. Ze nou kunda gado de me dito nou kona do pon we. Na oho o de mi se ekbe to a fon we. De mi to nou kunse do a gahana we. Kaya devizan wato po a gonvia zon wato le po na do polo po me to. O to me wo de do manen si yo de mi to le to jesu yiko me. A wano do ako si yo de mi to. Jesu si yiko me ni wo de te. De mi to nuku mi to mi yon adon hode din vye. Unji an dena we de bon. O ku o ho la ton. Ko yin di doa yi. Mi ne so ze. O je kedi o je vive. Do ku ele de yin di do. Na yin huwen. Bo na hensi sen je bono. Nyo de do je me mi te la we. E yin vive kwa take do. Do po lo po mi ton le. Na mi basi nwe jemini wa. De mi na to jiwa to deme to din. Nwe o kwe mi kose. De yi o kwe o kwe to de mi kose. Do se ho go fi fe de mi kwanto a fon we. Na ton kun. Bo na yensi zen jek bonu. To dokpo dokpo mi tila si kbeza me. Mi yon nukun to e de vye bo chia. Ho do na jiwa o di. Ho de kwe de se le. O kwe o kwe la ton. Eko yin di do a yi hache me. A yi ha zon wato le ton. A yi ha devizan wato le ton. A yi ha agunvi le ton. A yi ha meye de wakum ekbe le ton. Jono mi ton le se a yi ha me. Me jono ho de din vye de mo. O kolo na ton kun. O kolo na hen si sen jek bonu. A do e ton na hen a yi do doglo. Na do nou yon na. Kenu to we bo o de ho la jiwo ye we ta fon we unjo na mo we gunu bo kenu to bo o de ho o je bi ve de si gamme mi te die na do ko do ko mi tan e ti to gunu les keke de ke mi so ko we do ito basi bo so vi ve nu nu de pe de yin ko de yo mi do nu de pe pe de wa mi te vi ve to je la me do mo ye ni jiwo to te do de me. Don we ye pon to a fon we. O kuro ni yi kolo zan. Do jira nou le ndele do dok bezan tu eme. Do basi kome jira do ko dok bet eme. Boso na we sen kikpe kode. Do dok polo po mitan. O koe. De misa do deko do wola chi. E na ton kou dagwe. Susu. Ena adwe ton an hiya yi. Yen do mi zon fi le do. Mi na ton fi kwa da diyo na me po. Ke anu to we. Bo kode an la okulu no. Jesu yi kome. Mi o de te. Tu a fon we. Dito yi me mi ton no te do so luji. Nene, nene. Na do hu Davidi. De wa ko do ti to ni ne o ti do o wa do Davidi ji wa che do ne na do hu o ti do o wa do Davidi ji Saulu po Davidi po ye ma so to fit di te gbe mo mi le ko te me gbe ko nu e mi le mo mi mo do na nde do a o wa po do e ran me hu wa. Oh, nous verrons pas de la ouvre à po, ni ne. Ana modo mo te di dito, ye cheche ma diga. Me di yana de mo, ye matindo ni ne ya gode. Na do kuno vi suru che, ka vi do kuno vi nyonu che. Ya do po, de po te me, nyama kpa iha. Oh, nous verrons pa vi de to ko mena we a iha to eme. A ouwa de ye tindo do me de bo di ene lo. Boya me sun to we, e yi fide, botindo tatin to u gan ye. Mi ma to hodo do bon. Hu me di vie, me vasu do di vie. Mi to hodo do bezan to eji. Aliho. Na do hu me. Aliho. De beto lan bon no fa me su do. Nu ve un pa vide do di ton kudo ay hatu e mene. Mi na hodo do eji.
do alopa de pepe me de basi nu me de fosi nu do ve unani de pepe de basi na nothing do a wado me de foji susu ise bo wado eto son gbeza cheme bo khode na jiwe to afonu e do gbeza to eji solu neto ai ha mema na do hu david sudo ete he ho ewa na onu ve unne awwa do david ji jeri me ti mi ofonu bo onu do ma do dito ba na lo kubede ne onu fe si nu to vive un na we ali ko lo ni e ma ali ko de da gbon to he gbe to si gbe gbe lo ni eyi me hu a da hu do me de fo si ta me nu de ji je to cheje mi to boye to lenu do be to pa agota mi to leji ka bi ko we pin mi je bo ka bi fi de pe pe de mi to aso wa te me me suru me me yanu to ji jo me nu de ti na che fi fo bo bi gba do te e te to ye to kare we ti do lo e te so ba do ye to kare we a don se po mo a don se po na do do ni ne do hu me do va me su do e le tu che mo do na do ni do iwo uwe me bo so do na mi kaili po a be li po joseph ko me su ne to le po do so lu po david po bo so po nu e do mi te le po to afonu e dedidi de tito nu ve po do hu apo tie tie po me hu po mu hu egiri de we yin ma diga bo ke to da fun pe bo cha odo ajo aji do de pe we yo khia o nu ve hu to po do hu wa po po bi gba po do gbeza cheme bo e de no di o mi do ti do ni ne na do va me su do hu me su che ka bi eyan che e si gana ma ba ni hu me to nu kunji tan beto nemu e tin bo ba to division wa te gbe ba beto nemu e so ti bo ba ta so wa ba ne te so na do mu e je do ni na ni ne o wa ji je ka vi bi gbo unu ve un po do ai wu wa po to do mu ku su de beto de do na ti to po me to fa o mi o me do nde ba ta do nde vi e na do ni ne po juro po a wu wa to me de bo ji gonu bo re do to ji wo ye we nu ve un po do a wu po de ni gba to gbe che me le po bodo ni agode ma jedo ma ne do mesu che go ma do ni agode me yan che go bi gbode fi fondo khoche me susu se son gbeche me won do na son gbeza che me va kweto sudo devisa wa don hode agun vide wa ye yo hode devisa wa to agun me hode jono hode do bi gbo e ma na wa dagbe na gbe to da do ne me de bo si nyina kan dodo ne ne nyina kan me hu ko lo me de sa e ho me je nko na hwe to ele ho de tu eji do na gbe gbo jiwo to ni suku to so gbeza to ne mu de pepe de yo do gbo mu ve u to mu de pepe de yo do gbo u wa to ado na ho de tu eji wo pa ni do to fi to afon we do kuno ni do de gbo u wa to le popo to mu ve po to so gbeza to me ken to bodo na jiwo to de me

0: Mena koto de, de mena jiwa de to deme. Unjo ra mene miyano ku meton bo hunke o nu meton. Bo do na yiko o kuno ton. Na azan vive egbe ton. Azan e jiwe o kubasi. Do mene jaya bo yiko me hono ta san ro ji. Unjo ra ken te bo do na jiwa si yiko to. Gwesan to do aiti to be. Me yiko to gbele me na do se jiwa da fono e me. Do kwanan jena kwe do meton. Do kwanan jiwa na ako meton. Do kwa jwa na to miton do kuno to kwa jwa na osoki ya mi monu je me ko jiwe oto to agun miton me kan to do na iko kuno to mi ni na ipipa na pipi e hoho eto e fi de pe de mi pri do po te jwa na do na mi janwe jesu in ko me mi ho de te amen ni se mi na ko de bo do na okuru no do ehe okuru do pipu mi le po to fi e jomi ona do bi basi eton gbagbe jo ton le po de ki khia bo isi zeme na mi le po na hin e di to gbeza mi ton le me kenu tu bo ko de han jiwo ya ta funu e
1: in Jesus name
0: Jesu come mi ho de te
1: amen
0: ni se o jena nuna kodo mada oko koriti leti data for don kuro pafo eto aweto azati ta o seto mi digi na mi kuro kodo ni de de ji ka de jiwe ko do ne do do na ki pri mana lo tin we na yen wa do nde popo de ahen wa na do na jiwe po do epo nuna to epo mada oko mi ni se da gadi de mi na ko de do ejido o to mi ton jiwe mi ton mi do re nkan to bo sen we na nu na ogbeton de ko na mi gbodo akara gbeton de aso ni na mi ko de pe de mi wa nu kan to we mi ma wa na do sen we po do lo fo po mi wa po lo nu pe bi ele po o po do ko me hun po na we o to mi ko de do mani ki aro iso mi si to jesu yin ko me de ke ni izi zan na gbugbu aja na ho do to ayi ho me to jesu yin ko me abasi okurun da ko si o de mi tan jesu yin ko me mi o de te menize nu nla lo apo de gbon pa mi ton lo me bo se nla de me bo so po to te to de iho me de ado na ru na to ebo mi enu ku to we bo do ko na ku na do to afonu ero okuran na na we pipe kan do po ton po do ku e ton po ki pe tita nu e na di ogbe to we ton pipe bi gbe de na di ogbe to we kenu to we bo do ko na ji o to de me a to fi na lodo me go jiwe oto ko de do jiwe ma jugba pato e wa yi